0: Nostalgia.
1: Asculți Free Radio Conselve și Radio Orașului Nostru. Free Radio Conselve, și muzică bună mereu și numai.